أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے، میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. صباح الخیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو تکنیکی مدد فراہم

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جب آدمی گناہ ترک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی امداد ہر طرف سے اس کی مددگار ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے. مولا

اے اللہ ہمارے لیے اپنی خیر کے دروازے کھول دے، ہمارے معاملات آسان فرما، ہمارے رزق عمر اور اوقات میں برکت عطا فرما، اور ہمارے قدموں اعمال اور گفتگو میں خیر و برکت پیدا فرما، ہمیں پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما، ہدایت والا دل، مطمئن نفس، ایسی دعا جو رد نہ ہو اور ایسا عمل جو قبول نہ ہو۔